0: www.spectator.si.
1: Я живеш ин...
0: Вървеш?
2: Живеш ин вървеш.
3: Кай жи... живеш?
1: Ин вървеш.
0: Храна ин фолк.
2: Па музика.
4: Па неки да обърга.
5: Живеш ин вървеш.
6: Неки да обърга се куха. Живеш ин вървеш. Ново кулинарично и дружабно сбиралище. Бейте си тио.